0: Рената, то Рената, то Рената, то Рената.
1: Яка Вікторку Рената? Я не знаю жодної Ренати. Ти собі знову грабиш.
0: Або о яблуках співаю. То Рената, то Рената, то Рената, то Рената,
1: то Рената. Ні, Рената,
0: Рената. За хвилю 8. Може Рената, може хтось інший заграє з нами в 5 слів, 5 слів, але на разі застанавляємо ще, що би тут анулувати, слухайте, бо Дональдіньо Трампіньо задзвонив і сказав, що та червона картка тому ще не подобається. І що зробив гость з FIFA? Odwołał.
2: Odwołał i tak
1: do was. A są jakieś propozycje, słuchacze?
0: Mm-hmm. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, odwołujemy.
3: Ja bym chciał anulować wynik mojego egzaminu na prawo jazdy zeszłego tygodnia z negatywnego na pozytywny.
0: Słyszeliście?
2: To rzucisz do 17 razy sztuka, spokojnie, powolutku. No.
1: On się... Ja znam osobę 23 razy i dalej no nie zdała.
0: Ten, tak. Ten dźwięk okay. Brzmiał też jak nagrywany w aucie. Ja tylko mam nadzieję, że z pozycji pasażera.
4: Jankę i Wiktor.
0: Dajcie znać, co, tak jak Trump, wy byście w swoim życiu albo kogoś innego anulowali.
4: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i